0: cum mă mină o ca să XFM.
1: O să-i mă tira de la tot de apar. Pacu rătere cu de-aibă un capitan de apar, nga? Mudagan să gapă ca capitan?
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.